Ẹ tó wá ní ẹwà. Ẹ tó wá ní ẹwà. Ẹ tó wá ní ẹwà. Ẹ tó wá ní ẹwà. Ẹ tó wá ní ẹwà. Ẹ tó wá ní ẹwà. Ẹ tó wá ní ẹwà. Ẹ tó wá ní ẹwà. Ẹ tó wá ní ẹwà. Ẹ tó wá ní ẹwà. Ẹ tó wá ní ẹwà. Ẹ tó wá ní ẹwà. Ẹ tó wá ní ẹwà. Ẹ tó wá ní ẹwà. Ẹ tó wá ní ẹwà. Ẹ tó wá ní ẹwà. Ẹ tó wá ní ẹwà. Ẹ tó wá ní ẹwà. Ẹ tó wá ní ẹwà. Ẹ tó wá ní ẹwà. Ẹ tó wá ní ẹwà. Ẹ tó wá ní ẹwà. Ẹ

0: Bọ́ àdúrà wa àti ọ̀fẹ́ wa lórúkọ Jésù Kristì, Olúwa wa. Ẹja jókòó sa, ẹja jókòó ma.
1: Bẹ́ẹ̀ni sísẹ́.
0: Ẹja sọ fún Ọlọ́run láàárọ̀ yìí.
1: Let's take God this morning.
0: Mo wà níwájú rẹ.
1: I'm your person.
0: Dáríjì mi o.
1: Forgive me.
0: Tó lè mú àkóbá wa. Tó lè mú kí n máa rí ọ.
1: Bébà dàda kọ́.
0: Tó lè mú kí n bọ́ dàda pọ̀ mọ́ mi.
1: Dàda kọ́ bẹ́ẹ̀ kí n
0: tó lè mú kí n máa wọlé pẹ̀lú ìyanu láàrẹ.
1: Dàda náà bí ebúkò
0: bọ̀. Ọ̀wá dáríjì mi.
1: Yẹ́ á bẹ́ sọ.
0: Ẹ kórúkọ Jésù ẹja gbàdúrà
1: rẹ. Bàbá mi bẹ́ẹ̀ Jesus I pray.

0: Iná tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ nínú mi.
1: Let there be new fires.
0: Iná tuntun náà jò nínú mi.
1: Red fire.
0: Bí o fẹ́ lọ lé bákan náà.
1: Àbí wọ́n ti bó ń ṣe.
0: Bí o fẹ́ lọ lé bákan náà.
1: Àbí wọ́n ti bó ń
0: ṣe. Orin náà mi gba iná tuntun.
1: My life is.
0: Dúró lọ́nà mọ̀ pé mo lọ sí ìpàgọ́.
1: Èmi náà kó tó
0: kó tẹ̀. Iná tún wọnú mi.
1: Red fire enter.
0: Yóò gbọ́dọ̀ yá kúrẹ́ tẹ̀.
1: I must
0: pray. Nítorí tí iná bá kú.
1: Red fire is.
0: Oya bí a kúrẹ́ tẹ̀. Mi ò fẹ́ yá kúrẹ́ tẹ̀.
1: Àbí wọ́n ti bí yá.
0: Iná inú mi. Ọya gba tótó.
1: Èsì fẹ́.
0: Ilé ìbẹ̀rẹ̀ sí jò lọ́tò. Ọkọ̀ orúkọ dá iná tuntun sínú mi.
1: Set up a fresh fire inside me.
0: Dá iná tuntun sínú mi.
1: I want fresh fire.
0: Iná tuntun máa jò nínú mi.
1: Fresh fire begin to.
0: Dá iná tuntun sínú mi.
1: Begin to burn
0: me. Iná tuntun ó yá máa jò.
1: Fresh fire begin to burn
0: me. Iná tuntun máa jò. Iná tuntun máa jò nínú mi. Iná tuntun máa jò nínú mi. Olúwa dá iná rẹ sínú mi. Dá iná rẹ sínú mi. Dá iná rẹ sínú mi. Dá iná rẹ sínú mi. Olúwa dá iná rẹ sínú mi. Ẹgbẹ́ àwọn wòlíì dá iná rẹ sínú mi. Ọmọ dá iná rẹ sínú mi. Dá iná rẹ sínú mi. Olúwa dá iná rẹ sínú mi. Ẹ pin Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ láàárọ̀
1: yìí.
0: Ẹ gbàdúrà láàárọ̀ kùtùkùtù.
1: Ọlọ́run
0: dá iná rẹ sínú mi.
1: Dá
0: iná tuntun rẹ sínú mi.

Ẹ̀mí ló ti tàbí Jésù. Ẹ̀mí tó tọ́, olùtótó, agbára tó tọ́, ọ̀rọ̀ tó tọ́, àṣẹ tó tọ́, wọ́n ló yẹ ọ̀nà.

0: Ṣé a rí ìtàn àbí dákẹ́bà? A rí pé àjò dáadáa. À ń dá ìyìn padà sọ́dọ̀ ẹni tó mímí. Ìyìn la mú wá lálẹ́ òru yìí. A ti gbàdúrà, a ti tú ìdè, a ti já ìdè òmíràn nu wá, a ti jí. Ẹjẹ́ ọjọ́, ẹjẹ́ ayọ̀ níwájú Kristi. Ayọ̀ yẹn là ń gbé lọlé. Mo wá fẹ́ ẹni tí ò bá ti lè jó lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín. Ẹni mọ́ mi, excuse me, you don't know how to dance. Are we ready? Ṣetán láti jó. Ó dá ijó ní ìmájẹ̀ mú
1: ọ̀pẹ́ ọ̀ṣọ́ àjọ ìjó wọ́n sí ẹ̀jọ́ rárá.